Valentini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Energy.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net. Petzena.net.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: časov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
3: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
4: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
5: Dežela junakov 2026.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Dežela junakov smo mi.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
11: Mi poznamo dober plec,
12: za nepozaben žur.
13: Da nihče nas ne moti,
14: do jutranjih ur.
15: Private Station.
16: Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Do soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Erdom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Erdom, več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
3: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: 10 let, 1000 treningov, 1000 rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
7: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
8: Obišči nas na enterosgel.si.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 € nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 € ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: A je spet drama?
4: Ne drama, kopalke.
3: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
4: Alfa Gym Ljubljana.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za žini.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Mi poznamo dober plec
9: za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.
12: Private Station.
13: Na Savski zraven Guest Stationa.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Sveže na anteni. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: za dobro jutro. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, Gone, Gone, Gone, prihaja pa v kratkem.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme. Ja, kaj reč, no? Danes bomo imeli super sobotko, sicer ne bi bilo popoldne nekaj več oblakov, ampak nič nas ne bo ustavilo, kar se tiče današnjih projektov, ki smo si jih zadali. Nič hudega ne bo, samo nekaj oblačkov, temperature pa bodo tam, namerali jih bomo okoli 30.
3: Promet.
0: 30 stopinj seveda, ampak ja, kar se tiče pa stanje na cesti, trenutno vse poteka brez večjih težav in problemov, naj tako tudi ostane. Okolikor imate še kaj tazga za dodat, nič 80, 105, 2. Srečno!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Vikend na Radio Antena.
6: Radio Antena.
0: Jaka Grozdanov, pa sem tvoja jutranja družba na anteni. Dobro jutro. Ja, za štart nas čaka tako en paket 10 hitov v vrsti. Pol, imam pa še neki zate. Pride antenin neumni spraševalec.
7: Kaj je Asimina?
8: Asimina je uno, tako kot sedmina, sam da je pred sedmina.
7: Ampak to je samo za mino, kaj pa če je ime na primer Janja? Aj pa Asijanja?
8: Ja, Asimina, Asinina, Asijanja.
0: Ja, kaj pa to dejansko pomeni, pa bomo preverili takoj po 10 hitih v vrsti.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kako grozdano, sem tvoja družba na anteni. Ja, kaj je v bistvu anteni neumni spraševalec sprašval tokrat? Kaj je to asimina? Zdaj, jaz sem šel gledat, to je baje neka vrsta banane, indijanska banana, neki tazga, zelo težko se odobi, jaz se še nisem probil, iskreno tudi ne vem, kako zgleda. Kaj pa, ostali mislite o tem? Dajmo kar pogledat.
0: Edini človek brez IQ-ja. Anteni neumni spraševalec.
2: Kaj misliš, da pomeni asimina?
3: What? Čaki, kaj?
4: Nina.
2: Asimina.
4: Aja, asimina. Kot asi bomba, se prav mina.
2: To je ena ful dobra beba. Kaj je asimina?
5: Kaj?
2: Asimina.
5: Asimina, to je ena beseda.
2: Ja.
5: Jaz nimam pojma, kaj je to.
2: Asi zala asimina?
5: Ma dejno.
2: Kaj je asimina?
4: Asimina je uno, tako kot sedmina, sam da je pred sedmina.
2: Ampak to je samo za mino, kaj pa če je imena primerjanja? Ali pa asijanja?
4: Ja, oziroma asimina.
2: Asimina, m.
4: A ja, asimina, asinina, asijanja.
2: Se pravi, da ti ne sanja, kaj?
4: Ne, niti malo.
2: Okay. Kaj pomeni asimina?
6: A to so neumno vprašanje, ne?
2: A misli, da so se kdaj v vojski pogovarjali, ej, asimina tam?
6: Je mogoče, prejem se gor stopo na nje, ne?
2: V prvi svetovni vojni ali pa drugi so rekli, pazi, asimina!
6: Ma ne, to so v buhinu zgovarjali.
2: Doli, kaj je asimina?
3: Indijanska banana. Od moje babi soseda, od njih čerka, od nje ta drug mož. Ma asimine. Tak da jaz jih jem.
2: Kdo mu pa to zdrav?
3: Ajde, no.
0: Anteni neumni spraševalec. Promet.
1: Sobota je pa že kar pestro na cestah, promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so še na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zaprta bo ljubljanska severna obvoznica H4 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 21. ure do nedelje do 23. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. To je to za enkrat, okoliko še kaj tazga opaste, dejte nas poklicati. Nič 80-105-2. Srečno!
7: Kje bi imela rojstni dan?
8: V ministriteju!
7: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
0: Rezerviraj na minicity.si.

0: Jack Jones, Zoe West, Never Be Lonely pride takoj v kratkem.
1: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri Fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dogovora o podaljšanju premirja med Združenimi državami in Iranom še ni. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sklical krizni sestanek z najvišjimi svetovalci, po katerem pa ni bilo informacij o nadaljnih korakih. Trump ustraja, da Iran nikoli ne sme pridobiti jedrskega orožja, zahteva odprtje hormuške ožine za neoviran ladijski promet ter uničenje vseh min v tej ključni pomorski poti. Teheran pa medtem zatrjuje, da o jedrskem programu ne potekajo nikakršna pogajanja. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Svobode. Pritožili so se na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zato so se odločili po razkritju, da je bil del glasovnic na sicer tajnem glasovanju označen. A sodniki menijo, da ne gre za posamičen akt državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pa pravnih koristih pritožnikov.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: 18 Škofja Loka, 17 Bled in 16 stopinj je trenutno v Ljubljani. Danes bo sprva takole lepo, kakor imamo zdajle, jasno, sončno. Sred dneva in popoldne pa ne bi bilo neke več oblačnosti, ampak nič bat, pa je se bomo danes izognili kakšnim padavinam pa krajevnim plohom. Jutro bo sicer drugač, zjutraj bo še kar v redu, popoldne pa bo potem zapadlo neki dežja, ampak za danes, kakor sem rekel, smo v redu, namerali pa bomo vse do 31 stopin. Ter drugač, zjutraj bo še kar v redu, popoldne pa bo potem zapadlo neki dežja, ampak za danes, kakor sem rekel, smo v redu, namerali pa bomo vse do 31 stopin.
1: Promet.

0: ure do nedelje do 23. ure. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. Radarjev in kontrol ni. Če kakšno opaste, nič 80, 105, 2. Srečno.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
3: Radio Antena.
0: In s tabo sem Jaka Grozdano, kjer bomo nadaljevali z največ hiti, najmanj govora, nova desetka pride v njej pa, sami hudi bangeri pa že takole na vse zgodi. Jax Jones pa Zoe West prijeta, potem Topic, One Republic, Taylor Swift, Damiano David in pa evrovizijska zmagovalka Dara z njenim Bangaranga. Skratka, vse te bomo slišali, potem pa še komad, za katerega pravijo, da je rešil letošnje nogometno svetovno prvenstvo.
3: Radio Antena.
4: Največ hitov,
2: najmanj govora.

0: Senantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Afrika.
1: Hips Don't Lie, Nemčija, svetovno prvenstvo 2006, Waka Waka, svetovno prvenstvo v Južnoafriški republiki 2010 in pa Der 2014 v Braziliji. Trije mondiali, ki so bili res dobri, ker je Shakira takrat naredila komad, leta 2018 ga ni, leta 2022 ga ni, imela je svoje osebne razloge in tako in tako in tako in tako, ampak ja, ni bilo isto, ni bilo isto, nekaj je manjkal. In to so dojeli tudi organizatorji in neki glede tega končno naredili. Shakira in vsi nogometni navdušenci vemo, da je ona kraljica nogometnih himn. In zdaj se je vrnila, nov komad je zuni že kar nekaj časa, ima čez 20 milijonov ogledov že, video spot je za pogled, to lahko potrdim, ampak ja, ker nekajkrat sem ga že pogledal, ampak to ni zdaj pomemben, ker zdaj, ki bomo slišali še mi.

0: Promet.
1: Zastoji so na avtocesti A1, na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Gneča je tudi na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Potem pa še ena informacija, zaprtje prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško zaradi prometne nesreče. To je to za enkrat, ukolikor še kaj tazga opaste, dejte nas poklicati, nič 80 105 2. Telefonska številka je brezplačna. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Gracie Abrams je rekla That's So True, Felix Jen in Jay Hart pa bosta takoj v nadaljevanju pokazala njun pride, ponos. Ja, tale nas čaka v novi desetki, v novem paketu desetih hitov v vrsti, ki ga slišaš že zelo kmalu.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene znova vojaško posredovati proti Iranu, če bi propadla prizadevanja za mirovni dogovor. Tako ameriški obrambni minister, ki je na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da imajo ZDA zato več kot dovolj vojaških zmogljivosti in zalog orožja. Izjava prihaja v času negotovih pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump namiguje, da naj bi bili blizu odločitve, Iran pa vztraja, da do končnega dogovora še ni. V mariborskem UKC so uspešno izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votloveno. Kot pojasnjujejo, morajo pri posegu kdaj ubrati alternativne poti, če to ni mogoče skozi arterijo na nogi. Doslej je bil v teh primerih potreben zahtevnejši poseg v splošni anesteziji, pristop skozi spodnjo votloveno pa omogoča poseg v lokalni anesteziji ter hitrejše okrevanje bolnika.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Ja, danes je pred nami dokaj
1: bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Ja, danes je pred nami dokaj jasna in sončna nedelja. Treba je povedati,

0: vhodni obvoznici A1 v proti za Dobrovi med Bizoviskom in Zaloško zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti A1 v smeri v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. In še ena informacija, zaprta bo ljubljanska severna obvoznica H4 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Danes od 21. ure naprej pa vse do nedelje do 23. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaste, pokličite nas na 080 105 2. Srečno!
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
3: Radio Antena.
0: Ja, tvoja sobotna družba na anteni, pa sem Jaka Grozdanov. Hud vibe imamo, hudo musko imamo, skratka, tako bomo tudi nadaljevali. No, pa kje 10 hitov v vrsti je tukaj, po njem pa bomo slišali najboljše metode za hlajenje piva. Ja, definitivno stvar, ki nam zelo, zelo, zelo prav pride v tem cajtu. Tako da, če te zanima, počaki po desetki in vse razložim.

0: down.
1: Vogue in 7 kozličkov, Snehulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
2: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: smo ti 10 hitov vrsti.
1: Jaka Grozdano, sem s tabo na anteni in imam eno vprašanje. A se vam je že kdaj zgodil, da vam je friend napisal, recimo, ej, čez 10 minut smo pri tep. In ti si tako, top. Pa pogledaš v hladilnik in ugotoviš, da je pivo toplo k radiator januarja. No, očitno za to obstaja rešitev. Ne rabeš ga dati v skrinjo, ne rabeš ga uvijati v mokre brisače, ne rabeš ga tudi k sosedu nest. Dost je ledena voda in pazi, mal soli. Ja, soli, ker solba je povzroči, da se led hitreje tali, temperatura pa pade potem pač še nižje in pivo je lahko hladno v približno 5 minutah. Kar je sicer super novica, ne rečem, ampak realno, če so tvoji kolegi pri tepu 10 minutah, imaš mogoče malo večji problem, kot kar toplo pivo. Niti posešal še nisi. Radio Hantina.
0: Promet.
1: Še vedno je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško zaradi prometne nesreče. Dva zastoja imamo še, in sicer enega na primorski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec in na štajerski avtocesti A1, kjer so zastoji proti Mariborom med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. To je to za enkrat, ukolikor še kaj opazaš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Imela rojstni dan.
3: Umeni se te jo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: To soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Erdom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Erdom. Več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
8: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
9: Dežela junako, smo mi.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.

0: Jesse J in B.O.B. Price Tag je bil tole v nadaljevanju v novi desetki, pa tale. Post Malone in Morgan Wallen prideta z njunim I had some help. Fanta pravta, da je odvojil vse boljši nej. Res je.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net. Petzen.net.

0: Poezija podjetnikom prijazan računovodski servis. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinska vojska naj bi z novo generacijo naprednih dronov vse uspešneje napadala ruske oskrbovalne poti. Šlo naj bi za drone z umetno inteligenco, ki lahko cilje zadenejo tudi več kot 100 km od frontne črte. V zadnjem tednu so potrdili najmanj 14 napadov na tovornjake s strelivom, gorivom in hrano na ključnih cestnih povezavah. Analitiki ocenjujejo, da je bilo uničenih že najmanj 150 vozil. Strokovnjaki menijo, da gre za resen udarec ruski logistiki, Ukrajina pa medtem prvič po letu 2023 na nekaterih območjih ponovno pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo omejili prihode navijačev. Gostiteljice, Mehika, Kanada in ZDA so odločitev sprejele, ko gre za navijače iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Pravijo, da je cilj zavarovati zdravje ljudi.
1: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Ja, kaj nas danes čaka? V bistvu bomo imeli takole, čez dan se bo severa pooblačil, imeli bomo nekaj več kot prenaste oblačnosti, ampak nič zato, zaradi tega, ker bomo imeli vseeno kar toplo, bilo bo okoli 30 stopinj danes. Jutri pa povdne, pozno pa povdne pa bodo začele padati krajevne plohe, ampak do takrat imamo cajt, da gremo na kakšen izlet ali pa karkoli, ker bo vikend super.
1: Promet.
3: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zatobrovi med Bizovikom in Zaloško zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so še na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti A1 pa je gneča proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. To je to za enkrat. Eno obvestilo še. Zaprta bo ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 21. do nedelje do 23. ure. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. To je to za enkrat. Kolikor opaste kakšen radar ali pa kontrolo, dajte nas poklicati. Telefonska številka 080-105-2 je brezplačna. Srečno!
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Vikend na Radio Antena.
3: S tabo v družbi sem Jaka Grozdanov in poslušaš Anteno. Največ hitov, najmanj govora tudi v tej urci. Kar pa bo govora pa o Latviji. In primanjkljaju moških tam, ja pa je jih najemajo, ampak preden zabredemo, ne za tisto, kar mogoče prvo mislite, ampak za moška upravila. Kaj mislim? Pa takoj po desetki, ki jo zaštartamo zdaj le.

Gennantini. Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Ja, kakor zdano se stavimo na anteni in prebral sem en članek, ob katerem je pisal, da je polovica samskih tipov v Sloveniji verjetno že odprla Google Maps, ampak kakorkoli govorimo o Latviji. Ja, tam tako pomankanje moških, da pa je ženske najemajo tako imenovane može za eno uro. No. Ni to, kar smo zdaj vsi pomislili, ne. Gre namreč za tipe za moške, ki pridejo domov zrihtati stvari. Recimo zmontirati omaro, prišraufati polico, popraviti vrata, take zadeve. In meni je najbolj fascinantno to, da smo moški celo življenje poslušali, da brez žensk ne moremo preživeti. Pa pa prije leto 2026 in ugotovimo, da je največji skill na trgu dela pač, da znaš obesati televizijo na steno. In da tudi vi ne morete brez nas. Tako da ja, če si samski, pa znaš držati vrtalnik v roki, si mogoče že kdaj sestavil kakšno omaro ali pa karkoli, brez da bi ti pač trije vijaki ostali viška tam na strani. Stari, ti nisi samski, ti si izvozno blago. Radio Antena.
0: Promet.
2: Zaprte prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško zaradi prometne nesreče. Še dva zastoja pa imamo na primorski, enega imamo na primorski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec, drugega pa na štajerski avtocesti, kjer pa je zastoj proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Še en overani imamo tudi promet na relaciji Senožeti Dolsko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. To je to enkrat, okolikor še kaj opazaš, nič 80-105-2. Srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
0: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
12: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
13: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
14: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
15: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
16: Da nihče nas ne moti.
17: Do jutranjih ur.
18: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Will Smith nas bo brcnul v rit s temle Stay If You Wanna Dance, tako je štartil naslednje desetke. Ostan z mano.
1: Kaj zamet želi onako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela junakov smo mi.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
6: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
5: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
6: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
10: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Šmap. ZDA zaveznice v NATO znova pozivajo k povečanju izdatkov za obrambo. Ameriški obrambni minister je na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO spet opozoril, da bodo v nasprotnem primeru deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja ZDA. Poudaril je, da nekatere članice NATO sicer že dohitevajo cilje. Članice zavezništva so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, a je več držav opozorilo, da bodo cilj težko dosegle. Zadnje dni je bila tarča kritik tudi Slovenija. Združeni narodi so na seznam držav in skupin odgovornih za spolno nasilje v oboroženih konfliktih uvrstili tudi Izrael in Rusijo. V novem poročilu navajajo številne primere posilstev, spolnega mučenja in drugih oblik zlorab nad zaporniki ter civilisti. Tako Izrael kot Rusija obtožbe zavračata.
15: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
16: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Vreme.
0: Ja, trenutne temperature poglejmo. Kar luštene že zuni, kar prijetno. 25 je v Škofji Loki, 23 v Ljubljani in 25 na Bledu. Ja, danes nas čaka sončno in jasno vreme. Nekaj koprenaste oblačnosti ne bi imel, ampak hujšega ne bo. Jutr bo bolj problem, ker jutr so napovedane krajevne plohe, ampak tudi to šele popovdne, tako da imamo vikend.
13: Promet.
0: Poglejmo še hiter na ceste, kako nam kaže. Še vedno imamo dva zastoja, enega na primorski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti A1 pa je gneča proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Promet je pa je oviran še na relaciji Senožete-Dolsko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Ena informacija še, zaprta bo ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Danes od 21. do nedelje do 23. ure obvoz bo urejen po Celovški cesti. To je to za enkrat. Če še kaj opaziš na cesti, danes poklič na brezplačno telefonsko številko 080-105-2. Srečno!
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo.
4: Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
8: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
18: Vikend na Radio Antena.
0: Това съботна дружба оставя Мяка Грозданов, нова десетка е Пръщимана, потем Пачлоук, кей задължен за то карданс, речемо да е епанье, али апанье, се не какво точно речо. Скратка, Бирко приде тократ с информацијаме о најбольших полетних дестинацијах. Че сте позни, зихарма неки за вас. Приде тократ с информацијаме о најбольших полетних дестинацијах. Че сте позни, зихарма неки за вас.

0: Ministerstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Ja, in današnji dežurni minister sem jaz, Jaka Grozdanov. Zdaj bomo slišali pa še enega ministra pri nas in to je minister za nakladanje, ki pa je tokrat povedal nekaj več o poletnih destinacijah. Dajmo kar poslušati, kaj je imel zapovejati.
0: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Takole je počas, da se začnemo malo pripravljati na poletje. Zdaj pustimo zdaj hashtag plaža 2026.
4: To bomo nasledali.
3: Kaj najprej moramo do plaže sploh prijeti. Zdaj malo beden se sliši, če rečete, da vteleteval za Savo. Ali pa, ne vem, imate kaj kempa nas bilil?
4: Na zbilju, lepo vas bilo sem v zbiljah.
3: Tako ja, imate, nimate. Ja, ja,
4: vse se nudističen, nudističen. Ja.
3: Če bi pa želeli na Maldive, tako pa vse glih, ne, sem pa pripravil poseben paket gverilski Maldivi. Kaj so lahko tudi Tenerifi.
4: Okay. Ja. Ja.
3: Kaj vključuje vse, kaj Maldivi sam, da je na bledu. Prevoz 8 ur za avto, pa zastojijo, vozi, čakanje, jeza, to prestavljanje leta. To je zrihtan. Pol pa kibel modre barve, pa vreča Milke, pa en kokosov orh. Vzamete barvo in si pobarvate jezer na modro, da dobite to trkizno modro. Ja? Na obalo si nasujete Milko, pa kokosov orh v roke in gledate direkt v nebo. Ki je točen enak, kada smo na Maldivi. A je v redu?
4: V redu.
3: First minute, last minute, pa all inclusive, pol penzion, pa cel penzion, vse enak gverilska turistična destilacije, agencije. Ja. Ja, imam enak paket, ki za Bled, sam da je za Bohen. To je to, kdor bi... toj mu, kontaktirajte me na zasebca, pa ne pozabite, na roke je cnejš. Ne? Nova vlada je tako davku kinla.
0: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti A1 je gneča proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Potem pa še klasični zastoj na lokalnih cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Promet je oviran na relaciji Senožeti Dolsko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zaprta pa bo ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 21. do nedelje do 23. ure. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. To je to za enkrat, okolikor še kaj opazaš, nič 80 105 2. Srečno!
5: Kje bi imela rojstni dan?
6: V mini sitiju!
5: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
7: Rezerviraj na minicity.si.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: A je spet drama.
12: Ne drama, kopalke.
11: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
12: Alfa Gym Ljubljana.
13: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: kako bo tole hudo, kako bo tole pokal. Robin Schulz in Sam Martin, World Gone Wild, prihaja v naslednji desetki, takoj v štartu.
1: Izberi avto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za žili.
4: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
5: Up!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi domnevnega drona je obstal promet na münchenskem letališču, in sicer za dobro uro. Dron sta opazila pilota, pristojni pa so se odločili, da zaradi varnosti situacijo najprej temeljito raziščajo. Grožnje niso odkrili, zato je promet spet stekel. Številne evropske države so že lani poročale o dronih v bližini lokacij, kot so vojaški objekti in letališča. Nekateri politiki so odgovornost za incidente pripisali Rusiji. Naslednjih 5 let bodo padali temperaturni rekordi. Najbolj pesimistične napovedi Združenih narodov kažejo, da nas v prihodnjih 5 letih čaka rekordno segrevanje ozračja, ki bo najverjetneje preseglo mednarodno določene meje varnosti za naš planet. To pa pomeni več ekstremnih vremenskih dogodkov, vročinskih valov in prehranske šoke, svarijo znanstveniki. Projekcije ob tem še kažejo, da se segrevanje na Arktiki povečuje 3,5-krat hitreje kot v preostalem svetu.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
4: Ja, danes se bo čez dan, čez popoldne nekoliko pooblačilo, krajevnih ploh in neviht ne bo, jih bomo imeli pa jutri pozno popoldne, temperature danes pa, oziroma ta trenutek, poglejmo, v Ljubljani jih je 26, prav toliko v Škofji Loki, na Bledu pa 25 stopinj.
2: Promet.
4: Na cestah pa še vedno zastoji, na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, na štajerski avtocesti je gneča proti Mariboru med priključkom Dravlje in predorom Pletovarje, gneča pa je tudi na cestah Izola, Lucija v obe smeri, Koper, Šmarje, Dragonja, prav tako v obe smeri in Lesce, Bled. Promet je oviran še na relaciji Senožeti, Dolsko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, pa še en opomnik, da bo v bistvu od danes večer zaprta ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever od 21. ure pa vse do nedelje do 23. Obvoz bo preko Celovške ceste. To je to za enkrat, okoliko imate še kaj za dodati, dajte nas poklicati na našo brezplačno telefonsko številko 080 105 2. Srečno!
5: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Danes pa vse štir od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
7: Radio Antena.
4: Jo, evo, Jaka Grozdano, sem tvoja družba še vedno kruzava skup čez tole soboto na Anteni. Čaka nas še zadnja desetka v moji družbi danes, največ hitov, najmanj govora ostaja, potem pa še 11. hit, Hud hit Hedna pride in predloga ta teden sta bila slovenska, kjer je dva in kjer je zmago, pa takoj po desetki.

0: Dostavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Ja, kako zdano sem tvoja družba na anteni in čas je za 11. hit.
0: Hud hit hitna.
1: Ja, kot ponovadi, torke imamo rezervirane za to, da enemu hitu damo krono in ga okranclamo za hud hit hedna, ki ga vrtimo potem cel teden. Ne moramo pa najprej razglasiti zmagovalca, preden povemo, med katerima dvema predlogama smo sploh glasovali. Matic Herceg je predlagal skupino Kingston in To noč ne spimo.

Predlog pa je zbrala Kaja Kovačič, in sicer Žana Serčiča in Ari, Mars in Venera. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gor pa. In zadeva je bila napeta, 53% proti 47% po glasovanju na našem Instastoriju je zmagal tale predlog, in kot se za zmagovalca spodob, ga bomo tudi zavrteli. Tvoj, moj, vaš, naš hud hit hedna. Vice, da skup sodeluje, to je že nekaj časa, ker zadeva res dober izpade. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Kaj

0: Jean Serge Cinari, Mars in Venera, tvoj, moj, naš hot hit tedna.
1: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti A1 je gneča proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa je gneča od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Zastoji so tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja prav tako v obe smeri in Lesce Bled. Previdno pa v Brezovici na Tržaški v križišču pri Hoferju zaradi pokvarjenih semaforjev. Pa še eno obvestilo, zaprta bo ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 21. do nedelje do 23. ure. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. Radarjev in kontrol ni, okolikor kakšno opaste, pokličte nas 080 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: To soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Air Dom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Air Dom. Več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
10: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
9: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
10: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
11: A je spet drama?
12: Ne drama, kopalke.
11: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
12: Alfa Gym Ljubljana.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
14: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
15: Da nihče nas ne moti
16: do jutranjih ur.
17: Private Station.
18: Na Savski zraven Gas Stationa.

0: večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net. Petzena.net. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: ti kupiš memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinska vojska naj bi z novo generacijo naprednih dronov vse uspešneje napadala ruske oskrbovalne poti. Šlo naj bi za drone z umetno inteligenco, ki lahko cilje zadenajo tudi več kot 100 km od frontne črte. V zadnjem tednu so potrdili najmanj 14 napadov na tovornjake s strelivom, gorivom in hrano na ključnih cestnih povezavah. Analitiki ocenjujejo, da je bilo uničenih že najmanj 150 vozil. Strokovnjaki menijo, da gre za resen udarec ruski logistiki, Ukrajina pa medtem prvič po letu 2023 na nekaterih območjih ponovno pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo omejili prihode navijačev. Gostiteljice, Mehika, Kanada in ZDA so odločitev sprejele, ko gre za navijače iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Pravijo, da je cilj zavarovati zdravje ljudi.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme.
7: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 26 do 31 stopinj ta trenutek. Jutri bo sprva še jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj.
3: Promet.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Tam je zaradi del promet urejen samo po enem pasu vsako smer med slovenskimi Konicami in Dramljami, zaprt pa je tudi izvoz slovenske Konice proti Mariboru, tako bodo jutri do 16. ure. Zastoji so še na cestah Lucija Izola, Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Radar Sivkedi pa vas čaka v Moškancih na avtobusni postaji. Srečno pot!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet.
1: Zaprti je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda zaradi okvare vozila, tam nastaja tudi zastoj. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje Zahod in Center. Na štajerski avtocesti so tudi zastoji proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa od počivališča Tepanje do predora Golorebro. Skozi delovno zaporo pri Slovenski Bistrici promet poteka samo po enem pasu v obe smeri. In še radar si v Kedi v Moškancih na avtobusni postaji. Srečno pot!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
4: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: To soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Air Dom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Air Dom. Več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
3: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
4: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov, smo mi.
5: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
6: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
5: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
6: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
13: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Radio Antena. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemška vlada je zavrnila vse glasnejša namigovanja, da se pripravlja menjava kanclerja Friedricha Merca. Govorice, da ga nameravajo nemški krščanski demokrati zamenjati, ker je njegova priljubljenost strmoglavila, so se okrepile zlasti v zadnjih dneh, ko se je začelo kot njegovega naslednika omenjati Hendrika Wüsta, ki je politično bolj blizu Angeli Merkel. A vlada vsaj za zdaj vse skupaj označuje za špekulacije ter sporoča, da je sredi reformnih načrtov. Kakšno bo poletje na Hrvaškem, kjer bo tudi letos dopustovalo mnogo Slovencev? Nadpovprečno vroče in bolj sušno od običajnega. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod ocenjuje, da bodo temperature v vseh poletnih mesecih višje od povprečja. Največja odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Meteorologi napovedujejo tudi manj padavin, zlasti julija, ko bi lahko bil primankljaj dežja izrazit.
16: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Vreme. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 26 do 31 stopinj ta trenutek. Jutri bo sprva še jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj.
18: Promet.
17: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do počivališča Studenec. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi predmeta na vozišču. Na štajerski avtocesti so tudi zastoji proti Mariboru med priključkom Ramlje in predorom Pletovarje in proti Ljubljani od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Tam je zaradi del promet urejen po enem pasu vsako smer mimo Slovenske Bistrice. Zastoji so še na cestah Izola Lucija, Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Policijska kontrola pa vas čaka v Krmelju pri Sevnici, ustavljajo pri Inkosu v obe smeri. Srečno pot!
19: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Promet.
1: Zaradi predmeta na vozišču je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane. Tudi zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Ljubljane od počivališče Tepanje do predora Golo Rebro za mudo dobre pol ure. Tam je promet zaradi del urejen vsako smer le po enem pasu. Zastoji so še na cestah Izola Lucija, Koper, Šmarje, Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Cesta Benedikt Osek pa je zaprta zaradi prometne nesreče. Še policijska kontrola vas čaka v Krmelju pri Sevnici, ustavljajo pri Inkosu v obe smeri. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
5: Topla, povezana in pa srčna.
4: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
6: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
7: Dežela junakov smo mi.
8: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: GB Leasing.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za žili.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net petzena.net
5: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti
7: do jutranjih ur.
8: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene znova vojaško posredovati proti Iranu, če bi propadla prizadevanja za mirovni dogovor. Tako ameriški obrambni minister, ki je na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da imajo ZDA zato več kot dovolj vojaških zmogljivosti in zalog orožja. Izjava prihaja v času negotovih pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump namiguje, da naj bi bili blizu odločitve, Iran pa vztraja, da do končnega dogovora še ni. V mariborskem UKC so uspešno izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votlo veno. Kot pojasnjujejo, morajo pri posegu kdaj ubrati alternativne poti, če to ni mogoče skozi arterijo na nogi. Doslej je bil v teh primerih potreben zahtevnejši poseg v splošni anesteziji, pristop skozi spodnjo votlo veno pa omogoča poseg v lokalni anesteziji ter hitrejše okrevanje bolnika.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Vreme.
14: V petkovem popodnevu lepo pozdravljeni, vreme pa je pretežno jasno, temperature pa od 22 do 25, na Primorskem do 29. Vikend, ki prihaja, jutri pretežno jasen dan, nedelja pa prav tako pretežno jasna v prvem delu dneva, čez dan pa bo postopno nastajala koprenasta oblačnost, v popodnevu pa predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature sobote pa bodo od 26 do 31.
10: Promet.
14: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni in brez zastojev ne bo šlo. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih v obe smeri, med Razdrtim in Postojno pa proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze, na ljubljanski obvoznici zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski in na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Na regionalnih cestah gneča tudi Dragonja Koper, Žalec Velika Pirešica, Petrovče Medlog, Celje Laško pri Polulah, Logatec Vrhnika, tudi Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik Škoflica in vseh ostalih popoldanskih znanih. Radar pa v Škatli na dolenjski avtocesti A2 aktiven pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore smer Novo mesto. V Šmartnem ob Dreti pri gasilskem domu, na bivši hitri cesti A2 skozi Maribor, v bob stezi smer Pesnica, na Ravnah na Koroškem pa pri tehničnih pregledih. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Promet. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave med Sveto Trojico in Cerkvenjakom zaradi okvare vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tam promet poteka samo po enem pasu vsako smer do jutri do 16. Zastoji pa so na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje, Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Srečno pot!
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
7: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: A je spet drama?
9: Ne drama, kopalke.
8: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
9: Alfa Gym Ljubljana.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.

0: svako jutro od 6 do 10. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: 10 let, 1000 treningov, 1000 rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
8: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti.
10: Do jutranjih ur.
11: Private Station.
12: Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Provizija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janez Janša se je v nizu objav zahvalil tujim voditeljem, ki so mu čestitali ob izvolitvi na položaj. V ločenih objavah se je zahvalil voditeljem ustanov Evropske unije, med njimi predsednici Evropske komisije, ob tem pa poudaril, da Slovenija ostaja zanesljiv ter predan partner pri gradnji odporne, konkurenčne in varne povezave. Prav tako je v zapisih izrazil podporo državam Zahodnega Balkana. Na cesti proti Predjami je dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus. Prevažal je 14 potnikov, šlo naj bi za tuje turiste. Po ugotovitvah policije je vozilo zdrsnilo preko škarpe v globel nad travnato površino. Dve osebi, gre za državljana Turčije, sta huje poškodovana. 11 potnikov je medtem utrpelo lažje poškodbe, lažje pa je poškodovan tudi voznik avtobusa, sicer hrvaški državljan.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Ostalo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Od 26 do 31 stopinj imamo po državi, jutri bo sprva še enako, popoldne pa se bo že oblačilo, v notranjosti bo tudi kakšna ploha. Temperature pa še vedno od 24 do 31 stopinj.
1: Promet.
3: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave med Sveto Trojico in Cerkvenjakom zaradi okvare vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tam promet poteka samo po enem pasu vsako smer do jutri do 16. Zastoji pa so na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje, Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Srečno pot!
4: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: promet.
1: Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Promet mimo Slovenske Bistrice poteka samo po enem pasu vsako smer do jutri do 16. Zaradi nesreče je zaprta cesta Divača-Famlje pri odcepu za letališče. Nesreča prav tako ovira promet na cesti Kočevje-Ljubljana med Žlebičem in Ortnekom proti Ljubljani, pazljivo, da ne bo na leta. Zastoj pa še na cestah Koper-Dragonja in Lesce-Bled v obe smeri. In še radar v Bači pri Modreju. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
6: Ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
5: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
4: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
5: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net. Petzena.net.
8: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
9: Obišči nas na enterosgel.si.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Svako jutro od 6 do 10. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žuro včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
8: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.

0: zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net. Petzena.net. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.

0: ai Speed Drama.
1: Ne drama, copalche.
0: Alfa Gym Ljubljana rešuje politije. Maja, plaćaš 2. Treniraš pa 4 mesece.
1: Alfa Gym Ljubljana.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
4: Da nihče nas ne moti
5: do jutranjih ur.
6: Private Station na Savski zraven Guest Stationa.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Izberi avto in odpeli.
3: GB Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnimi

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Klub Mix na Hit Radio Antena.
4: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
3: Klub Mix. Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
5: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
3: Drzni si upravljati prihodnost. Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
5: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
3: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za

0: Jay and Anthony.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Jay and Antini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.